Cũng tìm mấy tuần nổ ra yon mèo đi phê mấy chân ăn bệnh nãy. Đã tay mong cây. Hãy tập bệnh nào rồi thì mình sẽ mình đi mèo. Hãy mong cây nằm đồng rồi tàu rồi. Bệnh thì ta nổ rám. Nên anh tập bệnh tay ấy.

Bên đây mà tôi nói rằng yon Mary FM 89.9 thì tên cái ấy bên si và nó là cái bên xa nhà bố rồi thì bùi nà nà tên mà tôi nói bên cái mèo của cái mèo thì có ra nà cái hoa của rồi mà nhà bố rồi thì bùi nà thì tên lý xa nà lúc rồi yên tức kênh kênh nằm cả tay đi mèn bà nàn Mary FM 89.9 thì tất cả anh ta nghe bà bên đây mà tôi nói bên nó ra mấy cái này kia thì là nó có cả nguồn đềm tay đi kê yu thì kênh nằm nằm mùi kênh Tak kanta ni ngapa kau narangin aku kurai ke? Anak kau rai nepa kanu ana mekan ne? Bayi nate tetara tetara rai ke? Ah, sena. Naga kani ya kain de de UTP cosposingas me aku naya tokorana mai di menafu.